0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Lyssnarfrågan presenteras av Urshultsbagen och Tagis Livs, ditt extra kylskåp i Ljungby. Alltid nära, alltid fullt och alltid med ett leende.
1: Vecka 40 lyder lyssnarfrågan så här. Vad heter ån som rinner ut i havet vid Falkenberg? Har du en idé på det så får du gärna svara genom att ringa till 0372 848 80 där det också finns en telefonsvarare eller ett e-post till info@radioljungby.se. Vinnare dras i vårt godmorgonprogram på fredag som sänds 8.45 till 9.45. Och vinnare vinner alla en önskelåt och vinnare 1 vinner dessutom fikabröd som kan hämtas ut på Tagis Livs. Välkommen att vara med i veckans lyssnarfråga.
2: Reklam.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
3: Här är den plats jag vill vara.
2: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen.
1: Ljungbykanalen.
2: 95,8.
1: Ljungbykanalen. Mer musik, mindre snack.
3: Dance. Yes. Yeah.

0: Lyssnafrågan presenteras av Urshultsbagen och Tagis Livs, ditt extra kylskåp i Ljungby. Alltid nära, alltid fullt och alltid med ett leende.
1: Vecka 40 lyder lyssnafrågan så här. Vad heter ån som rinner ut i havet vid Falkenberg? Har du en idé på det så får du gärna svara genom att ringa till 0372 84880 där det också finns en telefonsvarare eller ett e-post till info@radioljungby.se. Vinnare dras i vårt godmorgonprogram på fredag som sänds 8.45 till 9.45. Och vinnare vinner alla en önskelåt och vinnare 1 vinner dessutom fikabröd som kan hämtas ut på Tagis Livs. Välkommen att vara med i veckans lyssnarfråga. Mm.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Reklam.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: fan hände?
1: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
4: Här är den plats jag vill vara.
3: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Klockan den har passerat 6:30 på morgonen och du lyssnar på Ljungbykanalen som bjuder på mest musik på morgonen fram till klockan 9:30.

Hejsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

0: Lyssnafrågan presenteras av Urshultsbagen och Tagis Livs, ditt extra kylskåp i Ljungby. Alltid nära, alltid full och alltid med ett leende.
1: Vecka 40 lyder lyssnafrågan så här. Vad heter ån som rinner ut i havet vid Falkenberg? Har du en idé på det så får du gärna svara genom att ringa till 0372 84880 där det också finns en telefonsvarare eller ett e-post till info@radioljungby.se. Vinnare dras i vårt godmorgonprogram på fredag som sänds 8.45 till 9.45. Och vinnare vinner alla en önskelåt och vinnare 1 vinner dessutom fikabröd som kan hämtas ut på Tagis Livs. Välkommen att vara med i veckans lyssnarfråga.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Reklam. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
2: Här är den plats jag vill vara.
1: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8 MHz.
5: Och vi ger dig varje vardag från 6:30 till 8:30 mest musik på morgonen.
6: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Reklam.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling.

0: Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
5: I love you. I love you.

0: 20.45 hör vi Radio Sigfrid sända Hannas Café. Och 21.15 hör vi dagens Godmorgon ytterligare en gång. Och klockan 22 kan vi höra dagens andakt som Anders Lindor från Ryssby pastorat håller i. Då tackar jag för mig och önskar dig en fortsatt trevlig dag. Och Jumbi-kanalen tar vid närmast med James Bay, The Lumineers, Noah Kahan, Up All Night.
1: Du lyssnar på Jumbi-kanalen 95,8.
2: Mer musik, mindre snack.

0: Lyssnafrågan presenteras av Urshultsbagen och Tagis Livs, ditt extra kylskåp i Ljungby. Alltid nära, alltid fullt och alltid med ett leende.
1: Vecka 40 lyder lyssnafrågan så här. Vad heter ån som rinner ut i havet vid Falkenberg? Har du en idé på det så får du gärna svara genom att ringa till 0372-84880 där det också finns en telefonsvarare eller ett e-post till info@radioljungby.se. Vinnare dras i vårt godmorgonprogram på fredag som sänds 8.45 till 9.45. Och vinnare vinner alla en önskelåt och vinnare 1 vinner dessutom fikabröd som kan hämtas ut på Tages Livs. Välkommen att vara med i veckans lyssnarfråga.

0: Reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.
4: Mer musik, mindre snack. I'm down.

0: Det här är Ljudkanalen 95,8.
1: Hej, Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
2: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
3: Reklam.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
5: Här är den plats jag vill vara.
4: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
6: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
0: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

så har då ytterligare en månad passerat. Det är nu bara 3 månader kvar på det här året 2026. Det är inte länge sedan man stod där och sa, åh, gott nytt år. Det här är ett helt nytt år, nu har vi 365 dagar framför oss som vi inte vet vad som ska hända med. Nu vet vi vad ganska många av dem har hänt. Och får se, snart ska vi väl ladda in för nästa år. Men först ska jag, Tobias Johansson, hälsa dig välkommen till Jummi-kanalen den här torsdagen. 1 oktober i almanackan som sagt. Och jag har laddat med sjukt mycket bra, härlig musik som gör att kanske hösten ändå känns lite bortblåst. Vi börjar med Kimberly och Eternity. Det här är Jummi-kanalen 95,8 MHz.

Tove Lo, Jealousy, Jumbikanalen, torsdag förmiddag. Fortfarande förmiddag ett tag till. Klockan är lite drygt 10 minuter över 11. Och jag heter Tobias, välkommen hit.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Igår var det dags för Troja att ta sig an Mörrum här hemma i SP Arena. Och efter 0-1 i första perioden så vände det rejält och blev en riktig målfest. 5-4 blev slutresultatet och Troja tog hem 3 poäng igen. Ja, det ser ju faktiskt rätt så bra ut så här inledningsvis i hockeyettan. Och vi får hoppas då att det håller i sig. De ligger just nu på en femte plats i tabellen.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Jummikanalen torsdag förmiddag den 1 oktober. Musikmixen, den är ju Jungbys bästa. Och den här, fortsatt den här timmen ska vi lyssna på Hanna Färm, U2, nu närmast New Kids on the Block.

Hanna Färm, vet hon om och vet du om att om du fortsätter lyssna på Jumbi-kanalen så får du förutom skön musikmix också en koll på vädret. Och jag ska också berätta för dig vem som har namnsdag och vad det är för speciella temadagar idag. Men då måste du fortsätta lyssna på 95,8 MHz eller jumbikanalen.se.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig, och nu kan jag säga att det väntar en timme skön musik om du väljer att hänga med mig, Tobias, här på Jummikanalen den här lunchtimmen. Vädret, ja, alltså det är sommaren, är ju lite grann tillbaka. 20 grader varmt under eftermiddagen och strålande sol. Vad sägs om det? Ja, det var ju knappt. Alltså vissa dagar på sommaren är det ju inte ens så varmt. Nej, så är det bara. Kände här om dagen, jag var ute på ganska sent på kvällen och höll på ute på altanen vi har. Men alltså, man hade kunnat sitta ute. Om det inte vore för att vi har möblerat om alla våra möbler så de står bara i en enda stor hög. Så att ja, men kanske ikväll. Ja, vem vet. Vädret får en ny prognos framåt 3:30 tiden. Vi ska också konstatera så här i början på lunchen att Ragnar och Ragna har idag namnsdag. Jag säger grattis till er. Och idag så är det också bröstcancerdagen. Intelligensens dag. Internationella dagen för äldre, internationella kaffedagen, det tycker jag om, reflexens dag, mycket viktigt, ha reflex på er. Jag ser alldeles för många som ut och går sent på kvällen utan reflex, ajabaja. Det är också svenska flaskans dag och vegetariska världsdagen, många specialdagar idag just. Se om vi återkommer till någon kanske under eftermiddagen här på Jummikanalen 95,8.

Robin med Dopamin. På vår hemsida så finns det en liten ruta där man kan skicka in hälsningar och musikönskningar, och det dyker upp en och annan. Häromdagen så skrev Melker Henell att han vill önska en låt som han gjort tillsammans med sin bästa vän. Vi har precis valt att gå skilda vägar och sluta jobba tillsammans, så då hade det varit ett fint avslut på den här resan att få låten spelad på den lokala radion. Och vad är det här för låt då? Jo, de här killarna, de hade en projekt, får jag väl kalla det då, som heter Billionaire Boys Club. Och låten heter Ease the Pressure. Och självklart, Melker, så spelar vi den här på Jumbo-kanalen. Alltså Billionaire Boys Club med Ease the Pressure, önskad av Melker Henell. Gå in på hemsidan och skicka din hälsning du också.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

Victoria med Save Me. Ja, Melker, han hade ju önskat sin egen låt till sin kompis som hade gjort den låten tillsammans med. Vi hörde den för med Billionaire Boys Club. När du är in på hemsidan och skickar din hälsning till någon, då kan du också passa på att dels lyssna på musikmixen förstås som finns med dig där dygnet runt. Men också på de poddar vi har. Ett nytt avsnitt, säsongens första av På tal om Ljungby, släpptes ju i måndags. Anders Billov som är gäst där. Den kan du lyssna på hemsidan. Nästa vecka dyker han också på Spotify. Men först är det hemsidan som gäller, så kom ihåg det. Det är på Ljungbykanalen du hittar våra suveräna poddar allra först.

0: Musiken på Jumbi-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Här är den plats jag vill vara. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Macklemore tillsammans med Kesha hörde vi där i Good Old Days. Macklemore som det har varit lite skriverier runt omkring sen en amerikansk stadionägare inte tyckte att han skulle få spela för Ed Sheeran där. Så vad gör han istället? Ja, han ordnar en liten egen konsertturné i Europa till stöd för Palestina. För det var det han utvisade stöd för. Utsålda konserter förstås, naturligtvis. Det här är Jummi-kanalen 95,8 MHz. Vi står upp för allas rätt att få säga vad de vill. Så vill du säga någonting om Ljungby, då är du naturligtvis välkommen att höra av dig till oss. Gör det lämpligtvis på mail studion@ljungbykanalen.se.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
3: Här är den plats jag vill vara.
2: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Molly Sandén, rygg mot rygg. Klockan har passerat 13. Det är Jummikanalen. Jag heter Tobias, finns med dig fram till 4. Sen så kom ju Robban klockan 6 med ett nytt musikjournalen. Det är torsdag. Då ska han ju liksom vara här. Live och direkt finns han i studion. Så då kan du också passa på att höra av dig till honom via vår chatt som finns på hemsidan. Mm. Den här timmen bjuder vi på massa skön musik förstås, lite Thomas Stenström, lite The Ark och Ed Sheeran tänkte vi tar den här timmen, och sen massa annat förstås. Koll på bioprogrammet blir det också, så häng kvar på 95,8 MHz eller jummikanalen.se.

0: Lyssnafrågan presenteras av Urshultsbagen och Tagis Livs, ditt extra kylskåp i Ljungby. Alltid nära, alltid fullt och alltid med ett leende.
1: Vecka 40 lyder lyssnafrågan så här. Vad heter ån som rinner ut i havet vid Falkenberg? Har du en idé på det så får du gärna svara genom att ringa till 0372 84 880 där det också finns en telefonsvarare eller ett e-post till info@radioljungby.se. Vinnare dras i vårt godmorgonprogram på fredag som sänds 8.45 till 9.45. Och vinnare vinner alla en önskelåt och vinnare 1 vinner dessutom fikabröd som kan hämtas ut på Tagis Livs. Välkommen att vara med i veckans lyssnarfråga.

OMD hör vi med Walking on the Milky Way, och nu börjar det bli mörkt och klart ute, så att på nätterna så det är ordentligt mörkt. Då kanske man kan se Vintergatan. Man kanske inte riktigt kan stå där det finns mycket hus och mycket bebyggelse och gatlampor och sånt, men åk ut på landet lite och sätt dig där det är riktigt mörkt, så kan du få se mjölkvägen, ja, Karlaväg. Nu är det Vintergatan heter den på svenska, The Milky Way. Du kanske också får se lite norrsken och massa annat sånt spännande. Det är höst och snart vinter.

Magnus Ferrell med Life or Death på Jummikanalen 95,8 MHz. Vi fortsätter lyssna på The Mamas och Two in the Middle.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Alldeles nytt med Ella Tiritiello hörde vi där, Bara idioter. Vi ska ta oss tillbaka till 24 år i tiden och resa lite österut. Och vart det kommer man om man reser lite österut? Alltså förbi Ryssby, och man kommer till Växjö förstås. Och var hittar man utanför Växjö? Jo, man hittar The Ark. Och de ska vi lyssna på nu. Calleth you, cometh I.

Ed Sheeran, Azizam, 10 minuter i 2. Och jag har ju lovat att ta en koll på vad som går på bio här i stan ikväll. Och men självklart ska jag hålla det. Det är torsdag, vilket betyder att man ikväll visar 2 filmer. Först klockan 17.30, ja först klockan 14, alltså alldeles strax. Men även 17.30 så visas Carola. Och sen 17.00 visas också filmen Resan till Piemonte. Där har vi kvällens filmer. Imorgon, fredag, då visas Resan till Piemonte klockan 17.30. Stormen 18.00. Verity klockan 20.00 och Resident Evil klockan 20.30. Där är bioprogrammet för dagen och morgondagen. Hur bio blir i helgen, vad du kan se då? Ja, men det får du faktiskt lyssna efter imorgon.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Olivia Rodrigo med Drop Dead, först ut när klockan passerar 14 den här torsdagen. Vi har den 1 oktober i almanackan. Och jag heter Tobias, finns här fram till klockan 4 förstås, precis som vanligt. Vi säger idag, säger vi grattis också på namnsdagen till Ragnar och Ragna. Ragnar känner vi några, Ragna inte så många kan jag säga. Men kanske finns någon där ute. Gå in på hemsidan och skicka en hälsning där eller mejla studion@jumbikanalen.se.

För 20 år sedan då kunde man sälja 650 cyklar på ett år i Ljungby. Idag så säljs det kanske 50 cyklar på ett år, i alla fall hos Svennes cykel in i Ljungby centrum. Det kommer dock inte att göra sig så länge till där. Butiken kommer att stänga nämligen i februari. Då tar Conny Sten och lutar sig över verkstadsbordet där för sista gången, i alla fall där. Han tar säkert med sig en och annan kund hem till Värnamo istället där han bor. Det betyder att centrum blir ytterligare en butik fattigare, men man kanske också ser det som att det blir en lokal ledig som någon annan kan få starta upp verksamhet i. Mm, vad känner du? Om du skulle öppna butik, vad skulle du öppna för någon?

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Alex Warren, Fever Dream. Jag pratade om butiker och tomma lokaler förut. Om jag skulle råka till att öppna någon verksamhet inne i Ljungby, då skulle jag öppna ett kattcafé. Ni vet, sådana ställen där man kan käka lite gott, ta lite gott fika och sen umgås med katter under tiden man sitter där och fikar. Det är ett koncept som finns på ganska många håll runt om i världen och några ställen i Sverige. Jag tror att vi skulle behöva ha ett sånt här i Ljungby också. Det hade varit mysigt. Och grejen med de här kattcaféerna är att det är då upphittade katter och katter som är i behov av ett nytt hem. Så hittar man någon där som man är lite sådär extra, blir extra buddy med, ja, då kan man adoptera. Fint. Win-win-win, säger jag. För dig som kommer, katterna och den som har butiken förstås. Ska vi slå oss ihop av dig så ska vi se vad vi kan lösa för kul.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

kan vara med Midnight Sun. Och om det blir någon solig vid midnatt, ja, det kan jag garantera att det inte blir. Om vi får se månen, det ska jag berätta för om en timme ungefär. Det är dags för en ny väderprognos här på Jumi-kanalen. Fram till dess, väldigt mycket skön musik. Och nästa timme tar vi också en koll in i evenemangskalendern, som du hittar också på vår hemsida jumikanalen.se.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Riz med No Vacancy, först ut när klockan passerat 15. Jumbi-kanalen står på, ljudet av Jumbi heter programpunkten. Jag heter Tom.

Simon Superti med Spöken. Evenemangstips för kväll, för dagen. Och lite grann in i morgon också kan vi väl bjuda på. Arkivhuset håller öppet ytterligare i tre, alltså de håller öppet hela oktober faktiskt. Och visar utställningen Välkommen till 1936. Detta med anledning då av att det är 90 år sedan som Ljungby blev en stad. På biblioteket, ja det här har ju redan varit så det är ju ganska dumt att berätta om. Vad hittar vi för någonting mer då? Vi hittar att Angelsta sockenstuga, där är det musik för unga, sång med ungdomar. Det är kyrkan som registrerar det här. Ikväll så är det tjejkväll i Ljungby centrum. Erbjudanden i butiken och extra öppet fram till klockan 20. Så om du inte hann köpa det du såg på modevisningen i lördags på, i stan, ja, då har du en chans ikväll lite extra länge sådär. Bra för alla som jobbar framåt sextiden. Handlar det för minst 300 kronor dessutom mellan 4 och 20, då är det med i utlottningen av fina priser. Imorgon då är det, håller fritidsgården på godsmagasinet öppet för dig som är 65-plussare. Det är också ett vänskapscafé i Ica Nära i Lidhult mellan 9.30 och 11 imorgon förmiddag. Ikväll ska vi säga så är det också en pilgrimsvandring, samling vid hembygdsgården Sundet. Och sen så går man runt Vällingasjön, ungefär 4 kilometer. Samling klockan 17.00. Du vet väl att på hemsidan så har vi en alldeles utmärkt och fantastiskt liten evenemangskalender som vi får till oss från runtknuten.se. Massor av tips där. Så scrolla neråt på sidan och hitta dem på vår hemsida. Och sen så passar du på att lyssna också då på Ljungbys bästa musikmix när du är där. Och så kan du låta den gå vid sidan av. Så behöver du inte fundera på att skapa Spotify-listor eller bli irriterad av jobbigt snack som du hör på kanske andra kanaler. Det är bara jag. Jag är här mellan 11 och 4. Men det kanske du kan överleva.

artisten Justin Timberlake där Suit and Tie på lördag. Nej, på söndag. Då är det kanske en av de viktigare dagarna på hela året. Mm, det är kanelbullens dag. Glöm inte det. Baka redan nu och så lägger in dem i frysen, så värmer upp dem på söndag morgon. Till frukosten kanske, förmiddagsfikat, eller som jag egentligen tycker om kanelbullar allra bäst. Varma ur ugnen med ett glas kall mjölk. Mm, så ska man bäst avnjuta kanelbullar. Veckans alla dagar faktiskt.

0: När musiken fortsätter gör den det med det här på Jumbikanalen 95,8.
1: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Här är den plats jag vill vara. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Your husband is coming.
1: Ray frågar sig, where is my husband? Och det gör de på Jummi-kanalen när klockan har passerat 3:30 med några minuter. Vädret då, ja, som har ju sagt, det kan komma in lite moln här under kvällen och natten. Temperaturen natt 11 grader som lägst. Imorgon fredag, ja, då blir det mest mulet väder faktiskt. Kan komma lite regn också under eftermiddagen. Så var beredda på det. Tittar vi framåt lördag och söndag så är det alla väder på en och samma gång, kan jag hålla på att säga. Ingen snö är det inte, men lite halvklart väder och kanske lite regn framförallt på söndag. Mm, så ser väderprognosen ut. Vi ska säga det idag, är det då alltså bröstcancerdagen som uppmärksammas då för att öka medvetenheten om sjukdomen bröstcancer. Oktober är ju också Cancerfondens röda bandet kampanj som rullar nu. Och man kan då köpa till exempel rosa bandet och sätta på sig. Så stöder man också forskningen kring den här cancerformen. Mm. Och så har vi också då idag, ska vi säga, kaffets dag. Inte helt kanske betydligt trevligare dag att prata om än andra. Det här har väl inte samma tunga innebörd kanske och djupa innebörd, men ändå. Vi kan ta en extra kopp kaffe och tänk på också att på söndag, ja, då är det kanelbullens dag. Mm, trevligt där. Vi ska säga apropå evenemang som händer på lördag, då är det klädbytardag på Ljunggården. Mellan 11 och 13. Där du då kan byta kläder med andra. Det är också invigning av bokbussen ute vid Hamneda skolan mellan 11 och 14. Mm, där, ja, det händer en del. Mer helgetips kommer naturligtvis under morgondagen här på Jummi-kanalen.

Roxette med Joyride hörde vi där. Jag heter Tobias och nu är det dags för mig att ta mitt pick och pack och lämna studion tills imorgon. Robert Robban Bramstedt, han kommer hit vid 18-tiden och ger oss en nytt musikjournalen på ett nytt kul tema. Så ratta in då, eller rättare sagt håll radion på, så får du höra på det. Sen blir det lite annat smått och gott i etern under kvällen. Men på nätet där finns vi ju alltid med dig i Ungdoms bästa musikmix. Glöm inte att på hemsidan kan du också lyssna på våra poddar. Du kan skicka hälsningar och se lite evenemangstips. Mm. Ha en skön torsdag så hörs du och jag igen imorgon klockan 11. Det här är No Doubt på Jumbo-kanalen. Just a Girl. Ha det gott. Hej då.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: today.
1: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
4: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla, stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Reklam.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ja, den där lilla trudelutten förkunnar att det är dags för musikkanalen här på Jumbo-kanalen igen. Det är ju trots allt torsdag och klockan är 18.00. Jag heter som vanligt Robert Bramstedt och ska köra den här timmen här nu med musik. Och idag handlar det om året 1994. Vi har kört ett par år under senaste tiden här. Januari körde vi 1973, sen körde jag i maj 1985, så nu är vi framme i 90-talet alltså och 94 som var ett riktigt superår när det kommer till album och artister som dök upp då. Och först ut är egentligen inte en låt från 94, den släpptes sent 93, men det var 94 som den dominerade topplistorna världen över. Snackar om det svenska bandet, popfenomenet som det blev i början av mitten av 90-talet, Ace of Base. Här är The Sign.
1: Det här är jumbokanalen.se.

Så, The Sign heter den inte, den heter bara The Sign med Ace of Base alltså. Får inleda musikkanalens resa till 1994. Vi går vidare till med en amerikansk sångerska och pianist som slog igenom 1992 med det hyllade debutalbumet Little Earthquakes. Hon är också känd för att vara med och grundade 1984 RAIN, Rape, Abuse and Incest National Network, alltså USAs största organisation mot sexuellt våld. Jag pratar om Tori Amos. Tori Amos. Och 1994 släppte hon ett hyllat album Under the Pink. Här är låten Cornflake Girl.

Cornflake Girl med Tori Amos där från albumet Under the Pink. Och vi pratar alltså om 1994 hela timmen idag. Nu till ett svenskt band som bildades 1992 i Jönköping, men som 94 då släppte sitt debutalbum Emmerdale, som uppkallat efter den brittiska tv-serien Hem till gården. Det släpptes även 99, återutsläpptes i USA och hamnade hyfsat på försäljningslistorna i Sverige, men det är ändå starten av ett väldigt, väldigt framgångsrikt band som heter The Cardigans med Nina Persson i spetsen. Här är från Emmerdale-albumet Rise and Shine.

Rise and Shine, The Cardigans, 20-årig Nina Persson vid mikrofonen i detta tillfälle. Nu är hon 52, men de är väl fortfarande aktiva tror jag, The Cardigans, alltså från Jönköping. Nu till ett band som inte behöver så mycket att säga om egentligen. Ett av världens största syntband genom tiderna, ett av mina gamla favoriter också, The Pesh Mode. Släppte inget album 94. Nej, men släppte ett album 93. Och sedan släppte lite singlar. Och en av de singlarna kom ut 94 i mars någon gång. Och det är en av en riktigt tung bit i Songs of Faith and Devotion-albumet. Alltså, det var precis innan Alan Wilder hoppade av. Så det här är det sista albumet när de har fyra stycken. Det är In Your Room är det. Mörkt, dystopiskt och alldeles underbart.

Ja, ah, otroligt bra är det när Depeche Mode gör alltså In Your Room från albumet Songs of Faith and Devotion. De bildades ju 1980 i Basildon i England. Sen släppte debutalbum 81 med Vince Clark som låtskrivare. Han hoppar av, in kommer Alan Wilder sen ett par år senare och resten är historia. De har gjort otaliga hits. Allt från hockeyrinkar till allsång. Vad är ett musikkanalen utan Kjell Höglund? Det kan man fråga sig. Ja, det finns inget musikkanal utan Kjell Höglund. Han släppte ju också ett album 1984. Ganska bortglömt album, Incognito. Men det finns bra låtar som vanligt när Kjell Höglund är farten. Här är Maggie har en Macintosh.

Nej, det är en bra kombination med en Macintosh och en synt där, Kjell Höglund. Det har du alldeles rätt i. Så är det med det. Nu till en lite andra toner och noter. Nu ska vi till ett band som bildades 1988 av Trent Reznor. Släppte albumet Pretty Hate Machine 1989. Men det var väl på 1994 när de släppte sitt andra album, The Downward Spiral, som det verkligen slogs igenom. Framförallt med kanske den här låten som jag ska spela nu, Hurt, som cirka 10 år senare Johnny Cash gjorde en album på, en bejublad cover på, ska jag säga, i hans svarta album där. Här är Nine Inch Nails med originalet Hurt.

Avskalat är det när Trent Reznor kör Hurt där med bandet Nine Inch Nails, alltså från 1994, som vi kör hela timmen. Nu till en superhit med Soundgarden, som var ett av fyra stora inom grunchen. Det var Nirvana, Alice in Chains och Pearl Jam. Här är en av dem. Chris Cornell har varit med i bandet till exempel. De har släppt album innan det här. Ultra Mega OK från 88, Louder Than Love 89, Bad Motor Finger 91. Men det var 94 som man verkligen, verkligen fick den här superhiten. 1,1 miljard streams nu på vissa streamingtjänster. Här är Black Hole Sun med Soundgarden.

Black Hole Sun, Soundgarden. Nu är ett brittiskt band ska lyssna på nu. De släppte sitt debut Leisure 1991. Blev inte så bra välkommet. Det blev ganska svalt välkomnande utav det albumet. Sen kom de tillbaka 93 då med Modern Life is Rubbish, vilket blev lite bättre. Men 94 släppte de Park Life, vilket gjorde att de blev riktigt, riktigt stora nu. De slog igenom fullständigt och tävlade 95 mot Oasis i Top of the Pops, vilket var bästa britpopbandet. Och där vann faktiskt Blur. 97 släppte de ju också super, super hitten Song 2, som blev riktigt, riktigt stor. Men vi håller oss ju såklart kvar vid 1994, albumet Park Life. Och här är titellåten, också då alltså heter Park Life. Här är Blur.

0: Och någon jag sjunger, Damon Albarn som sjunger i Blur, är också sångare i Gorillaz som han startade efter, under tiden de hade Blur faktiskt. Slog igenom där med Clint Eastwood som debutsingel, vilken debutsingel sen. Men det här var alltså Blur från 94, Park Life, från albumet Park Life. Nu kommer det lite reklam, så vi är alldeles, alldeles snart tillbaka.
1: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax. Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
0: Vi är tillbaka med musikkanalen här i Jumbo-kanalen. Jag heter Robert Bronstedt som vanligt. Nu till en riktig superhit, superduo med Per Gessle och Marie Fredriksson, som blev riktigt, riktigt stora över hela världen faktiskt med Roxette. Här är albumet Crash Boom Bang som släpptes 1994 och låten Sleeping in My Car.

Säga vad man vill om Per Gessle, men han kan fan skriva låtar ändå. Det här är ganska bra. Slipping in a car från Crash Boom Bang med fantastiska Marie Fredriksson vid micken. Kanske därför det blir också bra. Hon tillför ju ändå en hel del med hennes röst. Nu ska vi lyssna på Håkan Hemlin. Här är Nordman som släppte sitt superduper album som hette Nordman också 94. Där egentligen det blev bara hits där alltså. Håkan Hemlin, här är Nordman med Ännu glöder solen.

Ja, jag vet inte om det är guilty pleasure och tycker det här är bra, men nej, det här är bra. Nordman, ännu glöder solen. Jag tänker, kollade igenom förra veckan, körde jag igenom alla Nile City igen. Nile City 105,6. Där har de ju spelar upp Laglöst land är de körda, tror jag, när Nordostman kommer in iklädd en nordost. Och en ostman iklädd en ost. Och ett bordman har vi också iklädd ett bord. Humor, humor. Nu till en debutant, en till debutant. Nordman var ju debutant med det här albumet då. Och nu en till debutant, alltså en 23-årig Lisa Ekdahl som kör Vem vet. Albumet hette ju Lisa Ekdahl också. Hade andra hits, Öppna upp ditt fönster och sådär. Men det var väl ändå Vem vet som folk kommer ihåg ifrån det. Här är den, varsågod.

Lisa Ekdahl, vem vet? Frågetecken. 1978 så startade en grupp. Men det tog 16 år innan de slog igenom nationellt i alla fall i England. Sen året efter slog de igenom superduper internationellt med låten Common People. Men här är från fjärde albumet His and Hers från 94. Här är deras genomslagslåt Babies. Här är Pulp.

album under 80-talet. Och sen kom det, var det lite glapp fram mellan 88-87 till 1994 då de gjorde en liten typ av comeback alltså. The Rolling Stones med Mick Jagger i spetsen från albumet Voodoo Lounge från 1994, där vi håller oss idag alltså här i Musikjournalen i Ljungbykanalen. Här är Rolling Stones.

Tänk att de fortfarande är aktiva, alltså 62 år senare, alltså 62 år sedan deras första släpp, så släpper de fortfarande helt osannolikt nästan, alltså. Otroligt. Borde launcha ett albumet Love is Strong heter låten med Rolling Stones, alltså. Ett band som inte har funnits lika länge, men som har varit otroligt, otroligt framgångsrika. Det är, vi nämnde dem förut, det är Liam and Old Gallagher's band Oasis från Manchester. Och de släppte det här albumet Definitely Maybe 94 då. Deras debutalbum, de startade 91, men debutalbumet kom 94. Med hits som Supersonic, Shaker Maker och då den här låten vi ska lyssna på nu, den heter Live Forever. De släppte ju även sedan 95 albumet What's the Story, Morning Glory, som också, ja, den blev ju riktigt, riktigt stor. Sen har, ja, det är väl de man kommer ihåg ifrån Oasis. Här är den, Live Forever från Definitely Maybe.

Live Forever, Oasis stora genombrott alltså från 94. Jag tjatar om 94, det är ett bra år det här alltså. Det är mycket, många bra hits. Vi åkte tillbaka till Sverige, för här släppte Mr. Thomas Di Leva en singel. Den här låten var aldrig med på något album, den släpptes bara som singel. Och det var det enda släppt han gjorde under 94, tror jag det var. Här är Everyone is Jesus.

nu ska vi tala i tungor här. Everyone is Jesus, Thomas Dileva. Alltså från inte från ett album utan singen Everyone is Jesus. Vi har begränsat med tid kvar. Jag kommer inte hinna spela alla låtar jag har tagit fram idag faktiskt. Jag prioriterar Kjell Höglund istället. Det måste man få göra. Vi ska till ett superhit-album här nu från 94. GES gjorde det här albumet. Och man kommer väl mest ihåg kanske När vi gräver guld i USA. Men jag tänker att spela den idag.

tre av Sveriges mest framgångsrika låtskrivare och artister under 80-talet och en bit in på 90-talet. Glenn Arka och Strömstedt alltså. Och de blev ju återförenade på ett sätt nu i somras när deras barn skapade en grupp och gjorde När vi gräver guld i USA till årets VM som också gick i USA. Cirkeln är sluten därmed. Nu börjar tiden komma till slut. Jag heter Robert Ronstedt. Ni har lyssnat på Musikkanalen, här är Jumbo-kanalen. Och jag är tillbaka som vanligt nästa vecka igen. Klockan 18, alltså på torsdagar. Som vanligt är avslutningsvis E-Type släppte ett album 94, Made in Sweden. Här är otroliga låten This is the way. Ha en trevlig kväll, hej då!

0: Sammy.
1: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Jummi-kanalen fortsätter alldeles strax, bland annat med det här.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Lyssnafrågan presenteras av Urshultsbagen och Tagis Livs, ditt extra kylskåp i Ljungby. Alltid nära, alltid full och alltid med ett leende.
1: Vecka 40 lyder lyssnafrågan så här. Vad heter ån som rinner ut i havet vid Falkenberg? Har du en idé på det så får du gärna svara genom att ringa till 0372 84880 där det också finns en telefonsvarare eller ett e-post till info@radioljungby.se. Vinnare dras i vårt godmorgonprogram på fredag som sänds 8.45 till 9.45. Och vinnare vinner alla en önskelåt och vinnare 1 vinner dessutom fikabröd som kan hämtas ut på Tagis Livs. Välkommen att vara med i veckans lyssnarfråga.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Lyssnafrågan presenteras av Urshultsbagen och Tagis Livs, ditt extra kylskåp i Ljungby. Alltid nära, alltid full och alltid med ett leende.
1: Vecka 40 lyder lyssnafrågan så här. Vad heter ån som rinner ut i havet vid Falkenberg? Har du en idé på det så får du gärna svara genom att ringa till 0372 84880 där det också finns en telefonsvarare eller ett e-post till info@radioljungby.se. Vinnare dras i vårt godmorgonprogram på fredag som sänds 8.45 till 9.45. Och vinnare vinner alla en önskelåt och vinnare 1 vinner dessutom fikabröd som kan hämtas ut på Tages Livs. Välkommen att vara med i veckans lyssnarfråga.
2: Reklam.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.

0: Eurocenter.se. Alltid kul på Knock and
1: Down. Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.